Ya imakumembere tsana 10 minutes ibakariswa kahle awara ya nkombo yibile lokuri kuwa ku join la ka awara lewani ya bombere ka hona kana ku amkela kahle hi mandla mambiri swinene ni veni kan khesa swinene mahungu kusuka le ka lungile kusuka le ka ehla ka awara ya nkombo hi ndlela yona ya leri subulero twa ku landza kula resimra kahle swinene ri ta kahle na deliver makhubele va hlengeli kahle na va phesi mfana va sandlene va tele kwa laya ka va ta kahle ka nwina va ku gilikiti hi ndlela yona yaleyo ka kwala ka bungeni le ka papazela na va man flow va kona kwa landini ka risimuriria eka misho wa sikurana muta the big breakfast zone inonganoko vele kusuka la ka wa rali ya ntsevu ka fika kahle awara ya nkaye loko ni ta vona ka ri namba yisiwa kahle hi Merlin wa ka xirindza loko a tata kahle na kunika kahle nonganoko wa mid morning live and then kusuka kona kasuka le ka wa raliya ya khumembero ta barikona don khalanga kunika kahle nongonoko wa gsr talk ka hlekani wa siku rana muta ka fika kahle awara ya nharhu loko traki na mathosi va ta vakarhi va vuya kahle va kunika kahle the bumper reloaded kusuka le ka awara ya nharhu ka fika kahle awara ya ntsevu sweswi nga hi la ku nghena kahle la ngutisa ku ri siku leri fanaka ku va ku ri ku endleka yini loko veka hi la ngutisa matimu ya siku eka siku rana muta today in history ri ta va hi karhi hi nghena kahle hi langutisa

ina endlela leyo mina ba yingiseri ba mina ba kurandeka and then ke tle ba mandla ibelela eka vanwa ximahusa sikro mina arisaseke profit ya namundla ayi ya hina ya tolo otherwise ke iba mandla ibelela.

Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya 10 ka Jesu FM rito ra rixaka mikisiri rixile. MSC wa ndzawulo ya rihanyo ka xifundzankulu xa Limpopo Manana Dikete Mashego u vula leswaku madzolonga a hi matikhomelo ya kahle ni loko ku langutiwa eka vumbiwa bya tiko. Mashego u vula leswaku emigangeni vaxisati na vana hi lava eka emahlweni va ri karhi va xanisiwa. Mashego u vule marito lawa hi nkarhi lowa a burisana na vaaki eka pfhumba ra ku lwisana na madzolonga ya swa rimbewu etindhawini ta Burukwani hi ravumune endzhaku ka xirungula leri vulaka leswaku be the change, be the voice, be the protector, stop GBV. Mashego u tlhela a kombisa leswaku vaxisati vo tala na vana hi lava tshama

na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomi

loko hi twaka nhle risimu rero mingisana swi fana loko va hi kha hi khongela hi kha hi khensela matimba hi ku kambe ke i va ku i mithandazo yethu mingisana mina va hi kha hi famba na n'wina kahle swinene ka nkarhi wa sweswiwani hi khongela hinkwako laha hi va ku hi kha hi ri kona kambe ke ha ri swin'wana kahle ngopfu eka matimba ya siku ra namuntlha 19 timinetse hi tsumela kwele ka awara liya ku ka awara mingisana mi nga awara ya ntsevu kambe ke ha ha tiphina kahle hi vunanga tanihiloko namuntlha ku ri wa vuntlhanu wa kahle mahele ya vhiki ya ku pfumela ntanga kwala ka jisara family swaka na n'wina kuvaku i bamba ti bamba ha ri na wena mingisara mina hinkwakonkwako na n'wina mahaku hi kumaka icon hina hi famba na n'wina kahle wa n'wi tiva murimbo pit a famba na n'wina kahle hinkwakonkwako tiphineni.

Ya ada sebra kasih di sebra jisar fa bertar karas ka kateli ka jane jes ay yane risumra gore tweke bi tunje ba ku mwana ka kasker sumra kona feleke ke ku amkela ka tlemi zero jisar fam e ka nongo ko kte ka kahle ke feleke ka nongo ko lwa weekend camp ka majambu ya sukura na mota mina ke ndiri jara ka matosi mnyenge ntima po tsoza mnesi wa pura ngoma teka sa tireme hi ndala baya ba kunisa kahle mfula liya ya shingume ngume men kona ka radio ya wen kona ka wireless ya wen kona ka grand form ya wen kona ka shiyani mwesha wana kufikela kahle vele kele ka awara liya ye kume ka majambi ya sukura na mwota la inga tafuka ya mbani swa kahle vele ke malum Avram kumbe shani kini malum ifi DJ Makwamula DJ Kwamza kufikela kahle vele ke leka awara liya ya kume mbiri kasike wena mingisiru wa GSR FM yetaba kaya fomba kahle suwe ndela ile vele ke nkariba luku bamantla nzibiela kahle kusikela kahle ka sisi ntombi yo zenya mkaya kusikela kahle ka nongonokono wa Sportville bali kana vahitla msela vele ke hile tiana le tiana le tumela kati kurenda ra Afrika Dzonga nileka matiko la mele handa tamtlango baka wa ebzena soku mama joye bari shpano shana nisha South Africa shendle so veri kumela ile Mexico le ayikaya zikuma kahle vele ke leka nongonoko lwa wa Sportville Hamsin Tano as Friday mafara zozo ramtlandle rinene ka wena mingisero wa GSR FM tinsa uta kamba nambana lani amukela kahle miri kona ngonkon kuma kahle hi audio streaming ya www.gsrfm.co.za kumbe ni kuma kahle xiondo 106.0 kona kwala ka ritora rixaka ni khesa swinene kona kuva mandla ndziviyela kahle feleke kwala mungasa ko kwala mtiphina ko kwala mungawisa kona vakhiti hi na van'wani ka ku xumaxumeni xeme mikatekini n'we mi nga lomi ya ku dzumbe mitintshameni na vahlekisani van'wena maxaka van'wena van'wani le ku dzumbeni vativa sisakona asina maga 19 minute mixer ingere kahle felekele ka awara liya ya nungu ifomba kahle mina wana feleke eka madambu ya sukura na mwotla kufikela kahle feleke wana kwele ka awara liya ya kume mbiri kasike mwenake mitipa kwele soba mwanu kumbeshani kela wala wako kuma kahle ka audio streaming mika wapuna kahle feleke audio streaming ya www.gsrfm.co.za hafu kube kahle feleke awara liya nungu itaba kaya wala kahle feleke na shimbeleri kwa kwele ka shwando 106.0 eka ritora rishaka alright nukuleta kahle rsimula mingsiri ewe kaya lulamsa kahle feleke so kuluku hivu ya leka hafu kube kahle feleke awara liya ya nungu itaba kaya kahle na shimbeleri eka madambu ya sikura na mbotla ripere le rsimula lanzala ka mingsiri rsimula kahle feleke bujwa mujo leka sizin tre rsimula kwa ringa tuwa bitwa kwa tlanga ndaka les mingsiri kaya amgela kahle feleke shimbeleri ya

0: Ya, ya loye kurili loka wena mikisirumno sasekaku utani shuba. Ya, leswi tivu isakusona tamara benta la wena mikisirumno saseka. Ya, nipone na mikisirungwa nyani nga kwa wakavani tita tita la moyeni la. Mingata mitanjela ku mireyini. Sweswi na mpumelela mita shifumo kahle misivoni ni karlo amkamta yona. Amkuma kwa swinga koteki kahle ku gadget leyi teka ku ti tengo yona ithela ku itirisa ku phamela vunanga yona selo kumeka ikari ipona emkarili ya swivula ku swipanele ku brika swinwanyana sesukade ku rivaka itaile ku kuseka ku ya sengenane ngenane mi itwa ku mi khomele yini karu amna kwa ku kota to two wena mixirumisa seka ari kona kwa laka nongonoko ziyawa la ku pela ka mara benta ntsena ya xiyimo xe le henhla wena mixirumisa seka. Ya nerinita na mixiri loya karata la tsandivona nungubona nungubona sweswi vuyani mixiri mo saseka nguna na hakumisa kuri tingo ra nwina sweswi 143 sweswi kunga 145 ikarilwana ari ku tangeni ka risimu swinga koteki ku va inga pick up kholo liya wena mixiri mo saseka. Ya okay toya mahlweni loko kurikate zwe ndlela yeleyo na rivona rinwani mina DJ Kwamza risimu ringa emakulunga kusuka ka Marlene aku hosi yanga irabenta rinwanyani vuna rona leri na temba ri ta hi ndlela ya ku va ri hi lemukisa hi gospel ya xirabenta.
1: Xikwembu xivula xikwembu titsongo hateni ntamukulisa. Benen shifuva zitamrivalela.